Deur jou begrafnis vooruit te beplan, kan jy verhoed dat jou familielede in 'n verknorsing sit tydens een van die ergste tye in hulle lewens. By Matsikama Begrafnisdienste bied ons familiebegrafnispolisse aan teen bekostigbare premies wat dekking bied tot R20,000. Ander produkte beskikbaar sluit in 'n begrafnisplan met 'n volledige begrafnis vanaf slegs R100 per maand. Geen bloedtoetse word benodig en geen mediese vrae word gevra nie. Vir meer inligting, besoek ons webtuiste by mbdsa.com of skakel ons gerus by 027-21-32-632. Matsikama Begrafnisdienste is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 30309 en is 'n lid van die NBOV.